צפוך נימנו ברום מסוכו עושים ידינקי דינקה צפוך נימנו ברום מסוכו ברום מסוכו